0: 我们正在奉命搜查混在老百姓队伍中的游击队，让他们到山那边搜索。
1: 是。我们は隠してる遊撃隊を捜査してます。君らは向こうへ捜査せよ。我们は隠してる遊撃隊を捜査してます。

0: 情報活動は人間の仕事だ。相手の人格を理解しなければ、その本質を見抜くことはできない。チョンズちゃんは意志が弱いので、現状前に動揺しやすい。
1: 殺すか。
0: いや、共産党の奴らは彼のような非道を許すわけねえぞ。彼を我に連れて行かせる方法がある。私服隊は最も信頼できないものじゃないよ。張志平を戻、監視しなければなら。顧城は孤立され、我らについている。中国人たちはみんなビクビクだが、張志平だけが異常に冷静なように見えた。彼のパフォーマンスは忠実か裏切りかどちらかだ。
1: 秋寒、彼を失うなら殺せばいい。
0: 張志平はすでに警備団を自分の支援にしている。手下の士官は彼の命令しか従わない。彼を殺せば反乱が起きる。数年前なら対処できたが、今ではたまらんだ。八郎軍は城外で虎視眈々と狙ってるぞ。
1: 長官、安心できる情報もあります。邱吉平が一部の株式を売却して、その金を西南と青島に投資したい。その口実で奥さんに子供を連れて行って経営させたい。彼に行けないとはっきり言った。警備団長の家族が離れると混乱に陥るぞ。
2: え、本当に？
1: はい、総事長から聞いた。彼は邱吉平と株式の行動経営である。他の情報でも確認された。劉宝橋が邱吉平も悲観的な気持ちを漏らしたことがあると報告した。共産党は自分を許さないし、敵地の一族も自分を許さないと信じていました。
2: うん、
0: よかった。我が最近地内に行くから、お前は顧城の中国軍から一刻も目を離さないでくれ。
1: はい。
3: 团长，队长们来了，
4: 来了，
5: 大哥，
3: 大哥，
5: 嫂子，
3: 嫂子，
5: 嫂子，
4: 彭举呢？
3: 今天这个酒不能带他。
4: 那你们这家眷也没带啊？哎，你们嫂子在后院都准备好了啊？
6: 是啊，我还想见姊妹们呢。
7: 大哥，老婆孩子们在，可不好。您是不知道，现在有了嫂子给他们撑腰，那一个个横着嘞。人说王东，绝不能王喜；人说不让哈酒，那必须就得。

0: なぜ発射命令は来てこないんだ。
1: 前線の電話回線が途切れだ。小野隊が敵の攻撃部隊を阻止するために実習的に発砲する命令を下ろした、
0: そう射撃今すぐ撃て撃つんだ。
1: はっ。

0: 失礼します。
1: 敬礼。
2: 次長からの情報が来ました。
1: 余命。
2: 敵は朝で午前9時から我が兵舎で空前解放大会が開く予定で、市民の参加を呼びかけています。省や特別部門の指導者がお祝いに来て、あと文工団の講演があります。
1: やはり俺の予想通りだ。すぐ次年度以上に展望して、彼らに足を修復して準備もらって、またここに連絡して、明後日午前9時5分日光計画を事故しろ。

0: 中佐、攻撃準備ができました。
1: それで手配しましたか。
0: わかりました。部隊は東門と西門の二つの方法で突撃し、城門を占領した後全力で守り、支援部隊を迎えます。
1: うん、よくやだ。
2: 報告です。
1: 入れ。
2: 師団長から急艇が来ました。
1: 読め。
2: タイヤの支援部隊が乗ってた列車が脱線し、敵に攻撃され、またイーシュの支援部隊も強い抵抗に遭い、予定通りに到着することはできません。師団は空爆は予定通りに実施し、キプは空爆の後訓練に便乗してイーシュに撤退すると決定しています。

0: メレ工場へ工場歩行水の道に分かれ町の中で敵の軍令の民衆を定量に殺傷しそれぞれ北東西およ突破しろ町の撤退と全ての日本軍の標識を通り除き物らは自衛隊として以上にいるしろ通信兵は天保区を通り越し安康町を躍起はれう天皇陛下に救世尽くせ以上
1: 怎么样同志们
2: 放心吧
1: 李队长怎么样
3: 都准备好了
1: 好来来来慢点慢点慢点啊
3: 好
4: 都听着了啊这三排都剩一点啊
5: 行行行没问题

0: 魔獣戦にあった。あちこちに落ちろくんだ。撤退は間に合わなかった。みんな死んだ。
1: 貴様、引き返せ。滑り戸を閉めろ。
2: はい。